0: P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: God morgen I studio og I radioen din denne deilige fredagen. Guro Trinterud. God morgen, Guro.
2: God morgen, Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Hugin, og vår produsent som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva skjer hos deg I helgen, I langhelgen?
3: I dag har jeg på meg shorts for første gang denne sesongen. Det sesongpremiere på shorts.
1: Oi, gratulerer, gratulerer, gratulerer.
2: Ja, en liten applaus der, fordi at nå skal det bli varmt, tror vi rykter om, I hvert fall.
1: Ja, hvordan føles det?
3: Litt kaldt, men det jo ganske tidlig på morgenen enda, så håper det blir varmere I løpet av dagen. Det som litt dumt at jeg ikke har på meg snus I dag, den har jeg glemt hjemme. Så hvis jeg blir litt sur og furten utover sendingen, så vet dere hvorfor.
1: Men hvis du på en varm dag må velge mellom shorts og snus, hva velger du da?
3: Snus hver dag, alltid snus først.
1: Det vårt helsealibi I studio her, Niklas von
2: Schindlo. Det veldig bra. Jeg står ikke innenfor noe av det han sa, I det hele tatt. Helt dypt uenig.
1: Du har de som smugsnuser litt, som ikke viser det til noen, som litt diskret, og så har du Niklas.
3: Ja, ja, ja. Dette åpenhet, viktig. Men jeg har med en konkurranse, en liten lek til dere, høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Verdens første vits, eller kalenderen vår?
2: Altså, når du sier kalenderen vår, mener du da liksom altså selve kalendersystemet på en måte?
3: Eller hva? Nei, det den gode gammeldagse, gregorianske kalenderen.
2: Åja, oh, åja, ok.
1: Og når du sier den, hva kom først, en vits, og den gregorianske kalenderen, så høres jo... Ja. Kalender gammelt ut, men du skal få velge først.
2: Det hjelper meg egentlig ingenting når man sier gregorianske kalender. Men jeg vil jo da anta at... nei, vet du hva? Jeg går for kalender, jeg tror jeg.
3: Ja.
2: Men hvordan kan man måle vits? Altså, skjønner du hva jeg mener?
3: Det jo første vi på en måte har funnet da, eller har bevis på, kan man si, skrevet ned.
1: Ja. Jeg går for vits, definitivt. Jeg har jo troa på at menneskene at vi mer morsomme enn vi ryddige, og at første vitsen kom. Se for deg, det sitter en sånn steinaldermann og klasker seg på lår og ler fordi broren hans har fortalt en eller annen, eller skrevet ned en sånn rissete I veggen, en eller annen vits. Hei. Vet du hva som skjedde da svensken gikk over, ikke sant?
3: Ja, ja, ja. Ok, vi får fasit her. Verdens første vits kom først. Ja, det cirka 4000 år siden den første vitsen vi har funnet skrevet ned noe sted, og kalenderen vår den ganske ung, 400 år siden cirka.
2: Oi.
3: Så den ikke så gammel.
1: Men hvordan var den første vitsen?
3: Jeg har den her, jeg tror den grov, men for å være ærlig så skjønner jeg den ikke I det hele tatt.
1: Nei,
3: vil du høre den?
1: Ja.
3: Den fra Sør-Irak, og her vitsen. Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen, at en ung kvinne ikke har fjertet I sin ektemanns fang. Jeg skjønner den ikke, men det visst den første vitsen man har funnet dokumentert da, ifølge noen britiske forskere.
1: Vi skal ikke diskutere humor, de gamle I rand, men...

0: det.
1: Hvem er den hissigste personen du kjenner?
0: Det er søstra mi.
1: Hva er den verste ferien du har vært på?
0: 3 uker på Kypros.
1: Hvor mye penger gir du vanligvis i konfirmasjonsgave?
0: 1000 kroner.
1: Hvem av barna dine er smartest?
0: Kristoffer.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut av?
0: Sjefen.
1: Hva er det siste du googlet?
0: Hvor man får kjøpt en sånn batteridings.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
0: Tissa.
1: Når løp du sist?
0: Sikkert 10 år siden.
1: Hvorfor?
0: Måtte rekke bussen.
1: Hva er en fun fact om deg?
0: Jeg hils på kongen.
1: Hva kan du, der er tiden ute.
2: Her gikk det unna. Når var det du hilste på kongen da?
0: Du, da var jeg russ. Jeg var russeformann på Bleiker videregående. Ja. Og da, det var den tiden hvor askerussene enda gikk i toget rundt Skaugum.
1: Ja.
0: Så, og da hadde jo jeg vært våken i sånn typ 3 døgn eller noe sånt, og så kommer da formennene på Asker og Nesbru, som er de 2 andre videregående skolene i Asker, jeg gikk på Bleiker, og forteller meg på morgenen 17. mai at vi skal opp og hilse på kongen. Det var jo, skal vi det? Hva skal vi si til Hanna? Og jeg var jo russ sammen med Krumpen, han var jo Krumpris Håkon, var jo russ samtidig samme året.
2: Oi.
0: Så han var da ikke på terrassen på Skaugum, og så går jo disse 2 gutta først og hilser på kongen og dronninga og Martha Louise, og så blir jeg stående med kongen da. Hva sier du til kongen etter at du har vært våken i 3 døgn? Altså, hjernen var jo avskrudd. Så han bare flirer og så på meg, og så sa han, ja, så har du sett noe til sønnen min? Nei, så jeg kan ikke egentlig si noe, jeg kan ikke si det. Nei, hvis du har sett han sånn, så da får du hilsen da, for jeg har ikke sett den på 3 dager. Jeg sa ikke det da, men jeg var ikke blant de jentene som drev å løpe etter den bussen.
2: Ja, det er veldig gøy. Litt sladder fra back in the days, well.
1: Skal jeg fortelle deg noe annet, Gro?
0: Mm.
1: Du svarte på 15 spørsmål!
2: Du har vunnet deg middag til 3000 kroner! Så nå må du...
0: Ja, det er så moro.
2: Ja, nå må du ta deg litt av pust i bakken, og så går du til å ta med deg noen du er glad i ut på middag, og så spanderer vi rett og slett.
0: Ja, det er fantastisk. Kjempegøy.
1: Ha en nydelig helg, da.
0: Yes, det skal jeg klare. Det blir masse linens hele morgen. Greit.
1: Og hvis du hadde bra, hvis du som hører på synes at dette hørtes gøy ut, meld deg på. Vi er i gang med en ny runde på tirsdag. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Nå skal vi hilse på en gammel kjenning, en venn av programmet. Vi skal til Lillehammer. God morgen, Simen.
3: God morgen.
2: Simen Borgen Vold, du har vært med før. Er det sånn at det er mange som hører deg når du er med på radio hos oss?
3: Ja, mange. Jeg har informert mange år. Mange kjente som hører på meg nå.
4: Å, så koselig. Hvem er det som sitter og hører på deg som du vet om?
3: Jeg vet det er mamma, du vet det flere som til og med støttekontakten min på 72 hører på meg, og flere som hører på meg.
4: Å, så hyggelig.
2: Hvordan pleier reaksjonen å være når du har vært på radioen?
3: Folk blir helt imponert, over at jeg klarer det her.
4: Ja, det, vet du hva, det er superkoselig, og jeg regner med at det kommer til å hagle inn med tilbakemeldinger etter at du har vært med nå også, for det er jo litt spennende da, å se om du klarer å slå enten meg som heter Guru eller Kjetil.
3: Jeg har bestemt meg allerede.
2: Du sier at du har bestemt deg for hvem du skal konkurrere mot i dag. Blir det Guru eller meg som heter Kjetil?
3: Jeg lurer på kanskje Guru vil ha leverans for sist, ja.
2: Du går for Guru.
3: Ja, jeg vil kanskje Guru få en leverans på siste to,
4: ja. Ja, jeg tror kanskje at jeg er litt dårlig i dag, men vi får se.
3: Vi må bare prøve.
2: Vi bare prøver. Vi er snart i gang. Følg med, Simen.

0: Nå er det klart for God morgen-duellen. Siste mulighet til å ta med seg en deilig tusenlapp før langhelgen starter. Dagens deltaker finner vi på Lillehammer, og han heter Simen Borgen Vold. Hva gjør du akkurat nå, Simen?
1: Jeg sitter nå hjemme og spiser frokosten og klapper av og gleder meg til jeg kan snart reise til Syden i 14 dager.
0: Skal du til Syden? Hvor du skal hen?
1: Solgården i alle kanter med bofellesskapet. Det blir 14 dager i alle kanter på Solgården.
2: Å, så deilig!
0: Vi skal sjekke om du kan få utbetalt premien her i euro.
3: Hold på å si pesos, ja, men det driver man ikke med lenger.
0: Pesetas, gerninger. Det da som vanlig produsent Niklas som kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Er du klar, eller Simen?
1: Jep.
0: Vi kjører på.
4: Dagens kategori er...
5: Filmer.
3: Den lille havfruen.
1: Olsenbanden.
3: Olsenbanden junior.
1: Senior.
3: Forrest Gump.
1: Flåklypa.
3: Titanic.
1: Oppdrag Nemo.
3: Hva heter den der med hun der regnsved? Nei, det ikke søren.
0: Gratulerer, Simen.
3: Hva heter den?
1: Klart igjen, jeg vet du.
3: Verdens verste menneske, var det jeg skulle si, som jeg hadde på tunga. Når du henger opp, så er det helt umulig. Men jeg er slått ned i støvla av deg, Simen, så gratulerer.
1: Takk.
0: Hvem av filmene du ramsa opp synes du den beste?
1: Ja, men Olsson og Flåklypa som jeg kjente til da.
0: Ja, de bra, de er gode.
3: Jeg så faktisk Flåklypa på Grand Prix, det må jeg bare si.
1: Men det høres vi senere, jeg kommer med senere, jeg vet du.
0: Ja, du må bare melde deg på igjen. Og så må du ha en nydelig helg, takk for nå. Ha det bra, Simen.
1: Ha det.
0: Og hvis du tenker at du også vil være med, så er det muligheter igjen på tirsdag.
3: Ja, og da kan du prøve deg mot enten Ellen, som er på plass igjen da, eller Kjetil. Morgen med navnet ditt til 19.04.

0: P6-rocks rockerebus.
1: Vi byr på en P6-t-skjorte eller to måneders Viaplay-abonnement. Hvis du klarer å løse dagens rockerebus, da tar du første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms-kodord P6 til 1904. Du skal også få et hint, og hintet er helgen. Og her er låtene.

fem bokstaver altså, og hintet var helgen. P6 til 1904, P6 til 1904, og så er det fint om du får med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

Det er 6 med de største rockeklassikerne her fra Neil Young. Nå til U2, en favoritt for mange. Denne her, blant andre R.E.M.'s Michael Stipe, som sier at han forbanna fordi han ikke skrev den selv. Jeg elsker denne låta, sier han. Her Beautiful Day. The heart is a blue.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock. Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er